0: Se lo e bun fit să cătă la nivese la depăda Sicil.
1: No one rocks your world like we do.
2: From the SBC, this is Paradise FM.
1: Your best mix of music.